0: Okay. Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
5: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
5: Ato-ato ra ni pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom, complete crop of micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom, makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka naka-spray, dili kini mawas out.
6: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
5: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
5: Barato ra pre, kay tag-iaan eh. Rumix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang himaminaw og sunata. Lamina kung ikaw naginusa.

Lady Diana. Pahulay sa ta sa problema about gugma, DJ. Kay kining akong sulat, sulat sa usa ka anak nga nahiubos sa iyang kaugalingong pamilya. Maayong hapon, by the way, Lady Diana, ug sa tanang staff ng Radyo Kaibigan. Tawagan lang ko sa pangalan nga Jessa. 32 years old ug napulo katuig ng gapaning kamot. Gasakripiso, isip, nag-inusarang breadwinner sa among pamilya. Daghanang butang ang akong gisakripiso para lang sa akong pamilya, DJ. Para dili sila magutman, dili sila mapasagdan, ug dili mawad-an ug masandigan. Pero wa ko nagdahom, Lady Diana. Nasa panahon nga nawad-an kog trabaho ug ako ang nanginahanglan, walay pamilya nga nitabang bisan nangamusta man lang sa akoa. Ni ako karon sa Cagayan de Oro City, DJ, nanimpalad. Ug ang akong pamilya naa sa Quezon, Bukidnon. Pagkadangdang nako sa trabaho, tungod sa kadaghag absent, kay nagsakit ko, Lady Diana. Wala man lang ko nakadungog og kamusta naman ka? Okay ra ka diha? Naapa kay magkaon diha? Puros ra mga pangayo ang akong madawatan. Apurahon pa ko pangitag trabaho balik kay ang binulan nga mga bayronon sa balay, dili daw nako pasagdan. Wa ko kasabot, DJ. Walay kabutangan ang akong kahiubos, Lady Diana. Base nagkalimot sila nga tao ra pud ko. Dili robot nga galuwa og kwarta. Maong naningkamot ko nga makabangon usab, Lady Diana. Naningkamot ko uban ang tabang sa Ginoo. Ug galoy ang DJ. Nigamit sa tao nga nakahatag nako og bag-ong trabaho nga naplastar ko ug medyo dako pod ang sweldo. Una wala ko nagsaba sa akong pamilya, Lady Diana, nga nakatrabaho na ko balik. Ug bisan ga sweldo nako, wala ko nagpadalag kwarta nila. Hangtod na abtan og tulo ka bulan, ambot-asa sila nagkabalo, pero nag-chat kalit ang akong igsuon. Nagsulti nga nakatrabaho naman daw kung balik. Pwede ba daw nako sa pahulmo na kwarta kay imbargo huno na ang iyang motor. Dayon apil po daw ang akong isa ka igsuon. Nanugon daw nga manghulam og kwarta kay wala na daw gatas ang iyang anak. Gitagaan ako, Lady Diana. Pero giignan po nako, giignan ako sila. Natabangan ako silag pasulod sa akong gitrabuhuan. Kay dako man nagsweldo, pero kinahanglan lang jud magkugi sila, DJ. Pero gibalibaran ako nila, Lady Diana. Kay madod pa nila, dili daw nila kaya. Ug naa naman daw ko nga gasuporta sa ilaha. Musuporta na lang po daw sila sa kuha. Grabe ka mga tapulan. O gusto nga magsaligra pirmi, DJ. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga grabe na gyud ni, dili na gyud ni pwede. Murag abusar. Abusar na ang ilang ginabuhat sako, Lady Diana. Sunod ato niya,
Nagpusot-pusot na purog chat ang akong ubanig suon. Apil ang akong ginikanan DJ. Iya-iya silag request. Iya-iyag pangayo. Og bisan isa. Wala na ko naghatag bisan piso nila. Nibalibad na ko, Lady Diana. Ug ang last na kong gisulti sa ilaha, tama lang sa paginhawaa sad pud ko ninyo. Pagduon pud mog paningkamot sa inyong kaugalingon, dayon gipang black na ko ang akong mga igsoon, Lady Diana. Muna mong tanaw ko sa inyo karon DJ, ug sa tanang naminaw sa imong programa. Tama ra ba ang akong gibuhat? Gusto lang pud nako mupahulay gamay, Lady Diana. Gusto nako makita ko nila isip igsuon, dili murag ATM machine. I am hoping for some advice, DJ. Salamat sa pagbasa ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugyod na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
0: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri-supplies

0: inyong lugar.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

right, at 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon, at alas 12:55 na po sa Kapuron, Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpatuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain radio sets o sa tanang nagkalanto paghihapon sa ating Facebook Live. Mga higala, welcome back sa inyong tanang. Pasensya ka ayo mga kaigan kay kaganina murag nawala-wala ta sa kanginan sa 98.5 mga gala, no? I don't know kung unsay nahitabo pero nawala tag kapilag ito ni balik na nawala na po eh. Pasensya ka ayo sa mga nabitir o sa mga wala na kadungog sa ilang mga gabang request ga awit hagi play ni DJ po inyong gabang request pero siguro atong time nga napalong ta sa ere. Pasensya ka ayo mga palengga, sige lang ugma na po po hon. Okay na itong signal ugma mga gala ha. But anyways, we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag og final advice para kang Ma'am Jessa nga nagpadala sa iyang sulat sa atong programa karong kahaponon. So saning ang advice. Salamat kayo by the way sa tanang naghatag sa itong pagkatambag ha. O kinibot ang kinagmay nga tambag ni Lady Diana para kang Ma'am Jessa. So Ma'am Jessa, Ma'am Sender, may hapon sa imo hariya. O salamat sa imong pagpadala sa imong sugilanon na rin sa atong programa. Una sa tanan, gusto di kang sultihan niya. Kadang imong gibati diha, normal ragid na Ma'am Sender. Dili sa iyon ang mahimong breadwinner, sunod sa napulo katuig Ma'am Sender. Naghag mga higayon nga imong giuna ang panginhang nanon sa imong kamilya kaysa sa imong kaugalingong pangandoy o kahimtang. Mao nga sa dihang ikaw ang nanginahanglan o walay bisan usa nga nangamusta o mitabang sa imuha. Natural ra nga masakitan ka o murag nahugno ang imong kasing-kasing. Apan, gusto po di ka pahinamduman Ma'am Sender. Ang gugma, dili sukdanan sa pila kagkwarta ang imong mahatag sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ang tinuod nga pamilya, dili lang magpakita kung adunay madawat, apan labi na kung ikaw ang naglison. May tungod sa imong desisyon nga muhunong una sa paghatag o kwarta sa og magbutang og limitasyon, dili na sayop Ma'am Sender. Usahay ang pag-ingon og dili, usa ka paagi sa pagtudlo sa mga tao nga mahimong responsable sa ilang kaugalingong kinabuhi. Dili nimo obligasyon nga buhion ang mga tao nga adunay kusog og kahigayunan nga maningkamot apan dili nila gusto. Ang imong himo nga pagtaniyag og trabaho para nila mas dakong tabang kaysa sa paghatag og kwarta. Kay ang kwarta mahurot rama na apan oportunidad nga imong gitaniyag mahimong mag-usab sa ilang kinabuhi. Kung ilang isalikway kini o gipili nga magsalig gihapon sa imuha, dili na nanimo sala Ma'am Sender. Apan ayaw usab tuguti nga ang kasakit nga imong gibati karon mahimong hinungdan sa pagkapuno sa imong kasing-kasing o kasuko. Ang pag-block sa ilaha kung kinahanglan nimo ang kalinaw sa imong hunahuna, masabtan ra Ma'am Sender. Apan hinaot nga sa hustong panahon, kung malinawon ang imong pagbati, mahimo nimong storyahon sila sa malinawon nga paagi aron masabtan nila ang imong gibati. Ang imong tumong dili ang pagputol sa relasyon kundi dili ang pagtudlo sa kanila na dili ikaw ang ilang ATM igsuon nga gikapoy nasakitan og nagkinahanglan usab og gugma og pagatiman. Ayaw ka wala ka Ma'am Sender kung karon unahon nimo ang imong kagalingong kahimtang. Dili ka na pagkahakog. Ang tao nga pirming nagbubo sa iyang tasa kinahanglan usab nga mapuno kini usahay. Kay kung wala na isulod ang tasa, unsaon man nimo pagtabang sa uban? Salig sa Ginoo Ma'am Sender nga siya ang imong labing kasaligan. Siya ang nakakita sa tanang sakripiso nga walay nakamatikod. Ug ang Ginoo gyud dili magbasagad sa mga tao nga matinud-anon nga naningkamot. And in Psalms 55:22 it says, ibutang ang imong mga kabalaka kang Jehovah ug siya ang magpakalig-on kanimo. Dili niya tugutan nga mapukan ang mataro. Ampo ko nga hatagan ka sa Ginoo og kalinaw sa imong kasing-kasing, kaalam sa pagdesisyon ug kusog sa pagpadayon, Ma'am Sender.
Inautosab nga, mablihan ang una-una sa imong pamilya na ang tinuod nga gugma dili pagpangayo permi, kundili ang pagtinabangay o pagpaningkamot anang sa kogalingong kaugmaon. Padayon sa pagbarog, Ma'am Sender, ang usa ka maayong anak dili sukdon sa kadaghan sa iyang gihatag nga kwarta, kundili sa gugma o sakripiso nga iyang gipakita. O gana nakita sa Ginoo, bisan wala nakita sa uban, Ma'am Sender. Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, once again, maraming salamat po sa lahat na ba nagpadala sa ilang mag-advice through call, through checks and comment, through Facebook Live. Salamat kaayo po sa inyong tanan. Okay, sa tanang nagatambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag manubot po hon, mag-uban o bang gihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinatabukang Perza ng 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung lady niya na sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tangin.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

tanang musika as a form of our worship busa amahan. Salamat kaayo sa tanang butang imong gibuhat sa matag usa namo kakinabuhi, mga supernatural nga di mahimo sa tawo, apan ang Diyos lamang mo'y makahimo busa this morning ani ami to worship you in spirit and in truth. Busa Lord, ikaw mag-uban ka namo, ikaw magatabon ka namo si muhamiling dugo ug nagampo mi amahan sa ngalan ni Jesus nga ikaw mag-aayo sa namong balatian ug naghangyo mi kanimo nga ikaw maghatag ka namo ug langiton nga kaalam nga among magamit sa among pagpadayon sa pagtuon sa walaang pulong sa Dios. Ikaw makigsulti ka namo sa imong kagalingon ug espesyal nga pamaagi nga doon na may mga espirituhanong panalangin nga maangkong karumbuntag nga pinaka-importante nga among magamit sa among pagpadayon sa among pangalaga diya kanimo. Lord, ubani ang tanan nga nagbiyahe karon. Og tabuni mi si muhamiling dugo og among giampo sa ngalan ni Jesus, gapusang gahom sa kaaway aron dili siya makabinuang sa matagusan namo karong buntaga. Salamat Lord, dalay gyud kasuway katapusan akong itugyan ang tanan sa mga kamot uban sa pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Well, salamat kang Rio Aletia Kiara de Asibo, merci kahulugan. Good morning Pastor Bo. Likewise King Ramos, Regent Pintikasi, Enriqueta Alerete. Hello, good morning Pastor Boy. Andam na pod kong mutanaw sa imong live ug maminaw sa mabalang pulong nga maoy makapalig-on sa isutuhanong pagtuo. Salamat kayo Enriqueta Alerete. Mami Cor, may buntag des Don Carlos. Og salamat po kang Graciano Torita Carmelo, Marilo Carmelo, maing aga sa inyo. Good morning Pastor Boy, God bless. From Rio Aletia Kiara, taga Dalandang, maigsuon niya niya mga Talarok family. Oy, good morning kay Tatay Waning o kay Utilia.

Like Inspector Poots al Mr. David. Tungod kay nasayod me nga Diyos mo'y among kusog, mo'y among dalampanan, mo'y among panalipdan sa tanang mga problema nga mabot sa among kinabuhi. God is greater than our problems. Ang amo lamang undangon namo ang pag-ibang o magasugod mi sa pagsalig sa Diyos. Salamat Lord sa mensaheng imong gibabot sa matagusan namo kakinabo. Ikaw lang yung nasayod ka namo. Naiubahan nag-antos tungod sa balatian. Ang uban nag-antos tungod sa mapinansyal. Tungod sa mga buntay na iabot sa nagkinabuhi, uwa nila ipangandoy sa makanako. Nga kalit lamang maabot ka na mo. Pero salamat, Lord. Kung sa salmista nakasinati o gahom sa Diyos, nakasinati sa kaloy, sa ginoo, nakasinati sa kusog, sa ginoo nga iyan na endure ang tanang mga problema buntay sa kinabuhi, kami po karong buntag. Tungod sa ang dakong pagto, pagsalig diya kanino. Busa nag-ampo mi sa pangalan ni Jesus nga taga Nazaret. Ikaw Ginoo magatandog sa tanang mga kaigsoonan nga dunay gibati nga balatia. Nga gi-consider nga mga chronic sama sa mga cancer. Cancer sa cervix. Cancer sa colon. Cancer sa brain.

Sagalan samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat, diha kadnimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo sa libuan ka mga grasya ug mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong baga pidalanggang mga anak sa matag adlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo, imo kabing gibanan, imo kabing gibantayan, og itagaan mo na usab kami Ginoo og dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akini namo ibalik diagad nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaag pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli, kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gitawa Ginoo nga kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa mga grasya o mga panalangin nga imong gihatag kanamo o gibubo kanamo sa matag adlaw. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa mong talad kananan, sa abot sa mga nagkadaiyang kaubahan, kining tanan Ginoo dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong, mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan og mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Kapanang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot o guway kamatayo ni mo Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ang aking buhay. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, kapan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag sa namo ka mga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo hangtod nga takupa na kami sa among hinulamang kinabuhi, ug magpabilin kami Ginoo magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan.

Amahan na mo nga ana aga sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuma ng imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit, agkalano na mo Ginoo sa batagadlaw, yatag ka na mo karungadlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala, ganamo, o dili mo kami itugyan sa panulay, inuno aluwa sa kami, sa tanang.